giờ sống nó bàn tay cứ lại mơ khó giờ tôi sống nó ba làm lại ở đồ ở đây ở bàn thờ chi